Scheer, no grand scheer. Des isch es no allweil gwer, wenn d'Leid no miteinander schwätzet und nicht bloß durchs Leben hetzet. Scheer, no grand scheer. Des isch es no allweil gwer, wenn d'Menschen no fühlen kennet, nicht bloß rational.